0: la moya, yeah, la moya, yeah, la moya, yeah, la moya, yeah, la moya, one suit la moya waka, moya wawa dimu. Hele uri kibine moya waka. Mami di reme tsotsa dilo ya mashwa mabedi metsetse letse tsena ka mora hora le tshumele motsulumo ke buyele ke hlahe ka mane ka ho molebohen tshwane.
1: Tsa di papa di ho le sedi FM.
0: Lebu.
2: O sentswa ke
0: o ntso le hantle ga tolaka.
2: Eh eh, ntse ke le hantle fela ke batla ke phirekanyetswa. ke taba tsane tsa ka tsa ntlhatse hlano.
0: Ee. A kwa di
2: lahle. Ka re le ya dikela.
0: Ne ke go di lahle kgetlo la bobe. A di lahle kgetlo la bobe di go bone na tshele wa ntse le lona le la pele wa santho tsa ntse di fetu ya fetu wa sepaka pa ke mmone.
2: Hey. Mm. A ke tsebe di batla go sebetsa
0: jwa. Ke tsebe sa o etsa jwalo.
2: Eh. Re batho. Maka ga di bona batho di na le
0: hela hela ke ka tlebo
2: ntwetse
0: taba e kana ha lebu a go re fetsona dintse di kolokotsana banka le tla go go ndeu
2: entselwane se tlhopa sa Cameroon entselwane se tlhopa sa Mali annete dinto ari so fetu we ha ke shaba hantle bankeng yane ya Mali ya mo bona he mochini wa bona o ba korelang o hlabang dintla mo hlabang dintla wa bona kamane ka ho Mali ke ra kamane o guisa DRM ntsa le banking ka nete ha so bana le letho letsa halanga ha ke fetela ka mona he ka o Cameroon ba ile ba etsa dipetuo o tswile kamane Grace a kena he kamane Sofia Nina a kena kamane Makela Abama o tswile kamane Bella Rosa ke tsora tseno he tsetsa hetseng karolong ena ya bobedi ya papadi ha o shaba mane he di record tsa bona kamane ho Wafcone Cameroon ke di regular tsa rona mona he Wafcone nga ba ile ba qeta sehleng sa bobedi dilemo tse nne tse latellanang 2024 ke mo ba ileng he ba hloleya hore ba qualify ho tla ka mona ka ho Wafcone Cameroon ile ya shapa bana ba Cameroon ka ntlha tse tharo ho e leng nngwe ba le kamane Benin Republic victory over Benin Republic in the final warm-up fixture ya bona Cameroon he ka nnete ile ya shasharwa ke yona kamane Ivory Coast dipetro tsana tse etsahetseng ke a bona e ka re o ne utlwile bohloko he kamane Grace ebe he wa kena kamane o kena kena kamane Sofia o kene ke yone he flaga ya naha ya Cameroon ka nnete ba ratile balateri ba tswile ho tletse ke mantletse ntletse ha ba shaba mono a ntse ba ituletse ha ona letho fela he ntho tsa bona dintse di sa batsamaile hantle ntse le sempete ko fete ke yone he mokwetlisi wa bona leng me Valentine o tlana a bone hore ka nnete dipetro tsane tsa di entseng karolong ena ya bobedi ya papadi hore di tla mo sebeletsa ka tsela e jwang go ba ka nnete ke a bona motho ya ba korelang maneng ho Mali o ntse dutse ka ntle go bontshe hono go bontshe gore mokwetlisi o ntse thabetse tse ntse di etsagala maneng ho Mali go na le motho sebapadi se neng se utlwile bohloko ga ke shaba ntho tsa ka gantle mona ke tla kekele ke gore ke moshebe gore ke manga ka re go tla bana le phetho ga ke tsebe fela he ba thuso ya pele ba ntse o sa gotletse he o sa gotletse ke yana ka mane a sata Traore o sa gotletse ka nnete o ne o tlile bohloko hlogong mona e ka re ba ile ba thulana ha bohloko ntse le wane Cameroon ntse le wane Mali dintho ha di so fetohe empa he di lokela hore di fetohe mane ntho tsa ka tlamele di ntsamela hantle fela he ke tla nne ke ye ke lo ba botsa bo nkgono le bo ntatemoholo ke utlwa re ka nnete ha ke nka sepheka sa ka ke nka metsi ya ka ke nka bebele ya ka ke di beya mona plaka hore ditaba di tlatla jwang ka nnete ke tla gutlwela ho wena o sentswa ke nne ke o bolelele hore dintlha ntse di le ka tsela eno re ke gotlele go wena mo o sentswa ke
0: molebohen tshwane ke lebuile gagolo ke tla boela re teana gape
2: go lebuile nna o sentswa ke
0: a semo he
1: tsa dipapadi go lesedi FM.
3: ke tsona tsentseng di hle di etsa la mamedi ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le yena molebogeng tshwane ya ntse a hliang ne letsa dintlha le diketsa halo ka lehlakoreng leno la Cameroon le Mali a re fa tsona o tla boela gutla ge bone na hore ka nti dintho di iphethelwa ka mogwaletse la fenjwa lo ka go santsa na gutla lo botsa tselentsa galo ge mongkhono na akila ka bona hantle Mr. Sima Shabi di Mr. Robo mpilo ho horaya le shumele na le Mr. Medi kilate frog o tsama le stapora mabana ba ka onketsa ke hlanya kogi a go ntshape ka ntho tsa teng di monto setempe sa maikutlo ka ntwe bitswang kisi khale ba ka ke no nyala ke tlo nyala go gekele ntlo go gekele le kolowe onketsa ke hlanya